Ingkakan ni tiabal tadi buat dong sebab dia ti abang lepas dengan Hudi Ramhanizan Jamin mentad bogisan berita ehwal semasa pindahin di Dennis Primus dead boss kadasan.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar. Allah.

0: Urticasse.
1: Pratibika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu kikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah. Daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah sebagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma terkilo tak kalangan bangan masyarakat tempat bertiru jadi tumpuan pelancong lekat diam Kopan meluar negara.
2: Terima kasih kena mekale siaran sama Alabana.

Untuk meteku abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3.

0: Wow, pastinya persembahan daripada kumpulan Pankrus menerusi tarian yang bertajuk Beyond the Beat.
1: Oh, rasa macam lain macam tadi. Nodi pun menari-nari di belakang tadi.
0: Sedikitlah kita layan kan. Oke, okay, baiklah. Untuk pengetahuan anda semua, penonton dan juga pendengar yang setia bersama kami, program Kelas 16 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Dan pastinya istimewa untuk malam ini, kesemua persembahan tidak dibawakan secara kosong. Dia bilang bahawa ada minus one, bukan apa-apa.
1: Betul.
0: Ya, dibawakan khas ataupun diiringi sepenuhnya secara langsung oleh 7 orang pemuzik kebanggaan RTM. Tanpa mereka, hilanglah rentak dan irama kita untuk malam ini. Jadi, ayo kita perkenalkan barisan tulang belakang pentas Kelas 16 bermula di bahagian percussion. Terimalah, Frankie.

0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处，
3: Whatever the purpose.
4: Kita semimon rakyat Malaysia.
5: Pogondon guang takau
6: mengadimpot pilodan Malaysia madani.

0: Tapi nak kongsi itu tu mahu toko nama atau mahu mahis tu kita buat tu kita di ti isok kepada anda semua hamin ini pembusan ku.
1: Kesimbangan bos kerazan menak diazuh kepahihan.